yo xamanteni bañu jotté ci mom ak ba ñu ko ci tém té nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wala yalla ak ndogalam sam ñu wax fu bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu ñëwoon ci bi ñu jëlé yusuf